Kaluya ron ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa tumong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

O Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan ug pagkasinagup nga anak, tan-awa nga mapuangoron ang mga anak nga imong sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga mao'y among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo.

Pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeo o ang mga Hudeo nga Grego o pinulungan. Ang mga Hudeo nga Grego o pinulungan, miingon nga ang ilang mga byuda, wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw, nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinunan o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog pito ka tawo, diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Og amo silang tugyana niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo og sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo og sa Espiritu Santo og si Felipe, si Prokoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudeo, nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa gipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan og daghan kaayong mga pari nga nanoo. Ang pulong sa Ginoo.

kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nagingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang musalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha, mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala mutuo ang kasulatan nagingon,

Ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga maudiay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao. Ang dakong bato nga makapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila muduo sa pulong sa Dios, ug maukini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamu mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamu sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo.

Si Jesus mingon siyang matinun-an, ayaw ka mo kagool, salig ka mo sa Dios o salig usab ka nako. Sa balay sa kong amahan, dunay adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta ka mo sultihan ni ini. Ug kun atoa na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kundili muagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, Dugay na akong nakig-uban kanyong tanan, ug wala kabagi hapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magagikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat siyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan.

kang amahan ani akanako, kundili panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siyag labaw pa ni ini kay muadto man ako sa amahan.

Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka nato mga tao ug alang sa tung kalawasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang si Espiritu Santo, nahimo siya nga maylawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gimaya ug misulti pinaagi.

pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Uban ang pagsalig, ibayaw nato ang atong mga kasing-kasing adto sa Dios nga amahan, nga nagiya kanato pinaagi siyang pulong. Mutuaw kita diha sa pag-ingon, amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma.

0: Nga ang mga magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan nga himugso pinagi sa dugo ni Kristo mopadayag ngadto sa kalibutan sa mawabsanon ug malagarong nawong ni Kristo magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga ang tanan nga naghupot ug buhatong publiko magtuman uban ang kaligdon ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ting subawan magapo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga ang nawadaan og kadasig og kasakit sa kinabuhi ug wala nay gipaabot bisan usa sa ilang kaugmaon, makakaplag og mga tawo nga mubati ug manubag alang sa kanila nga mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig dinha sa ilang dignidad ug katakos, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga sila kansang kinabuhi gigugol diha sa pagserbisyo ug sa masakiton ng mga edaran, nga diha sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatawo, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanam nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na nga diha sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga kitang tanan dini sa atong parokya kanunay natong bag-uhon ang atong kaugalingon diha sa Espiritu aron motubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Diya sa kahilom at ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon, ang atong gipangayo ug ingon man gipasalamatan sulod nining santos. Amisa.

0: Ginoo ug Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing. Aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab, uban ang bag-ong kinabuhi ug ang bag-ong paglaom nga gitanyag kanamo diha sa pagkabanhaw sa imong anak si Jesucristo nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Amen.

Mga igsoon, pag-ampo ka mga kining akog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usak ug labaw nga Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayloay nining sakripisyo sa Eukaristiya, itugot nga sa mga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyunta kami kinabuhi subay sa kaybalo sa maong kamatuuran, kiniamong gipangay.

kanom Satanan, ang aig matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanihimo. Sa tanang panahon apan labi na gayud nining maymayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ubo sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sila.

Santos Kirikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga kong lawas, nga itugi.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug mualagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay.

ay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ay nahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod

Mangayo kami kanimo ginungi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kahaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among

0: Ginoong Hesus Kristo, niyon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kunin pagsalig si mong simbahan, ug sibo si mong kabubuton, hatagi kami si mong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Karot
0: ipakita ang timaan sa tumpag inig suunay.

Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa tong Ginoo.

Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ani aka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.

Pokita. O Ginoo, pataling hugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, o himua nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bagong kinabuhi, kini among gipangayo pinaagi

iduko ang inyong mga ulo upang iyo nato ang grasya sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw siyang bugtong anak, nagahatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak nga sinagup. Maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Ugikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunhayng kagawasan. Sa iyang kamangyatagon, mahimo unta kamong takus pag-uban kaniya ug siyang pagpanunod sa langit nga mao ang kabilin nga walay katapusan. Ug kamo nga nangabanhaw diha sa bunyag kay nagtuo na kang Kristo, mahimo untang takus nga mahiuban kaniya dito sa puloy-an ang langit nun, pinaagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Amen. Ug ang panalangin sa makaagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, mukunsa dunta diha kaninyo, ug magpabilin hang

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

Kaluya ron ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa tumong mga sala. Dadunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

O Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan ug pagkasinagup nga anak, tan-awa nga mapuangoron ang mga anak nga imong gugma, ug atagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga mao'y among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinagi sa among Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios

Pagbasa, kinutlog gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeo o ang mga Hudeo nga Grego o pinulungan. Ang mga Hudeo nga Grego o pinulungan, miingon nga ang ilang mga byuda, wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw, nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinunan o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsoon, pagpili ka mog pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Og amo silang tugyana niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo ug si Felipe, si Prokoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudeo, nga nakabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudeo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa gipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan og daghan kaayong mga pari nga nanoo. Ang pulong sa Ginoo.

Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nagingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion.

og ang mosalig kaniya, dili gayud mapakyas. Kining batuha, mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala mo tuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga maudiay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon. Kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao. Ang dakong bato nga makapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios. Og maukini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamu mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamu sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo.

Si Jesus mingon siyang matinunan, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Dios o salig usab ka nako. Sa balay sa kong amahan, dunay adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta ka mo sultihan ni ini. Ug kun atoa na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, tuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kun dili muagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, Dugay na akong nakig-uban kanyong tanan, ug wala kabagi hapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man,

ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magagikan kanako ang nga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat siyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Kundili, panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siyag labaw pa ni ini. Kay muadto man ako sa amahan.

Nagatuok kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao ug alang sa tung kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang si Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug

lingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak. Dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya ug gimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Uban ang pagsalig, ibayaw nato ang atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios nga amahan nga nagiya kanato pinaagi siyang pulong. Mutuaw kita diha sa pag-ingon. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma. Amahan, bantayi kami diha sa imong gugma.

0: Nga ang mga magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan nga himugso pinagi sa dugo ni Kristo mopadayag ngadto sa kalibutan sa mawabsanon ug malagarong nawong ni Kristo magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga ang tanan nga naghupot ug buhatong publiko magtuman uban ang kaligdong ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ting subawan magapo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga ang nawadaan og kadasig og kasakit sa kinabuhi ug wala na gipaabot bisan usa sa ilang kaugmaon, makakaplag og mga tawo nga mubati ug manubag alang sa kanila nga mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig dinha sa ilang dignidad ug katakos, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga sila kansang kinabuhi gigugol diha sa pagserbisyo ug sa masakiton nga mga edaran, nga diya sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatawo, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanam, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na nga diya sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma.
0: Nga kitang tanan dini sa atong parokya kanunay natong baguhon ang atong kaugalingon diya sa Espiritu, aron mutubo kita diya sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Diya sa kahilo matipadangat ngadto sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon, ang atong gipangayo ug ingon man gipasalamatan sulod nining santos. Amisa.

0: Ginoo ug Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa mong kasing-kasing. Aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab, uban ang bag-ong kinabuhi ug ang bag-ong paglaom nga gitanyag kanamo diha sa pagkabanhaw sa imong anak si Jesucristo nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Amen.

Mangigsoon, pag-ampo ka mga kining akog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usak ug labaw nga Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayloay nining sakripisyo sa Eukaristiya, itugot nga sa mga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyunta kami kinabuhi subay sa kaybalo sa maong kamatuuran, kiniamong gipangayo pinaagi

Tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanihimo. Sa tanang panahon apan labi na gayud nining maymayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ubusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Santos Kirikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, daw wata kini ninyo nga tanan o kan-a, kay kini mao nga kong lawas, ngay tugi.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug mualagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsud-ong sa kayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ay nahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi na Jesu Kristo imong anak.

Mangayo kami kanimo, ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kahaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug maylayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among man.

Ginoong Hesukristo, niyon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kunin pagsalig si mong simbahan, ug sibo si mong kabubuton, hatagi kami si mong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karot ipakita ang timaan sa tumpag inigsunay. Peace.

Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa tong Ginoo.

Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ani agayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ani aka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.

Pokita. O Ginoo, pataling hugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, o himua nga makalabang kami gikan sa daan nga naha sa bagong kinabuhi, kini among gipangayo pinaagi

Iduko ang inyong mga ulo upang ngayon nato ang grasya sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw siyang bugtong anak, nagahatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak nga sinagup. Maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Ugikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunhayng kagawasan. Sa iyang kamangyatagon, mahimo unta kamong takus pag-uban kaniya ug siyang pagpanunod sa langit nga mao ang kabilin nga walay katapusan. Ug kamo nga nangabanhaw diha sa bunyag kay nagtuo na kang Kristo, mahimo untang takus nga mahiuban kaniya dito sa puloy-an ang langit nun, pinaagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Amen. Ug ang panalangin sa makaagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, mukunsa dunta diha kaninyo ug magpabilin hang

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

God can never be outdone in His generosity. Ug si Brother Glenn ug Sister Maricel nabuhong gayud niini. Ug usa na mao ang special gift sa ilang anak nga si Elijah.

Usaka pagtuo, usaka tingog, usa kagatawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: ug kon ipadayag nang ngadto sa kahayag ang tanang mga butang. Makita ang matuod na kiniya kay ang tanan madayag mahimong kahayag.
1: Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna hatagan pagdugang apan nang walay iya kuhaan paganit sa iyang giisip na iya.
0: Usa ginon pagmatanan inaturgon bangon gikan sa mga patay ug hatagan kan ni Kristo ug kahayag.

ang kamatayon sigurado gayud nga mabot kanatong tanan. Ang pangutan na karon mo kini. Unsa may atong ikabilin niadtong sa mga tao nga nagsunod kanato? Naghunaw na ba ninyo nga kini mga igsoon? Makabilin ba kita og mayong legacy sa atong unyang pagbiya dinhi sa kalibutan? Matud pa ni St. John Chrysostom, "A rich man is not one who has much, but one who gives much. For what he gives away remains his forever." Ang unsay atong gihatag sa uban may mulungtad. Ang unsay atong gibuhat sa ngalan sa gugma ngadto sa uban mulungtad sa kanturan. Sa Mateo 25:45, si Jesus mingon, "Sultihan ko kamo, sa gayon nga magdumili kamo pagtabang sa usa ning labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako." Ang paghimo natong mayong gawi sa uban, samara nga si Jesus ang atong gibuhatan sa ingon. Ang labing dako nga atong legacy nga atong mabilin mong atong paglakaw diha sa integridad. Kinanglan nga dili nato supakon ang mga sugo sa Ginoo aron ang uban nga nagsunod kanato mosunod usab sa atong gibuhat. Atong buhaton nga makabilin kitag legacy nga makahatag himaya sa Ginoo. Sama sa gilitok ni Jesus diha sa Juan 17:1. Human makasulti si Jesus nini mihat siya og sa langit og mingon, "Amahan, miabot ang takna, pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo." May igsoon, ako naman nahatang og nasulti ang tanan nga angay kong isusulti, hala na may numero sa ubos nina. Sugdi ninyo pagpadangat ang inyong mga pangutana, aron usab among matubag dayon. Daghang salamat. Shalom.

ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon kundili ipakita kanila ang maayong panag-ingnan og inig-abot na unya sa pangulong magbalantay, makadawat ka mo sa mahimayon.